Hej bo sanat. Esat plavi. Zafikir da Salzburg, Austrija. Hej bo sanat. Esat plavi.